0: hacer las cosas, aunque te comprometes y sabes que no lo vas a hacer, es momento de decir no. ¿Para qué? Para que le bajes ese estrés. Si no puedes hacer las cosas, si no puedes ayudar a las personas, más vale decir no que quedar mal. Así es que
1: Ay,
0: Capricornio,
1: sí.
0: aprende a decir no.
1: Mucha gente no sabe cómo decir no, tan fácil que es.
2: Sí,
1: Tiene o
0: así
1: no.
0: es.
1: Tiene al revés, on. ¿Y por qué me dices on? Porque no.
3: ¡Ay!
2: ¿Qué
3: ¡qué creativo
2: parte no
3: parece Donald!
2: entiendes cuando te digo que no?
1: Es bien difícil
3: que
1: para
3: no
1: mucha
3: es
1: gente.
3: Fácil decir no, feo, no es fácil.
1: No,
2: pero
1: porque no
2: Capricornio,
1: quiere.
2: aprende Capricornio. ¿Y sigue Acuario también?
0: Nos vamos con Acuario. Esta semana necesitas hacer una pausa para ordenar tus ideas
1: Ajá.
0: y ver qué es realmente lo que quieres. Porque, ¿qué crees? Los acuarios confunden el universo. Quieren una cosa ahorita, al rato quieren otra y se la pasan quejándose y
2: Ándale.
0: comparándose con los demás. Así es que esta semana, Acuario, organiza qué es lo que quieres y esta cosa que quieres cambiar en tu vida, pídesela al universo y te la va a dar, pero no me lo confundas. Ya mejor no estés tan indeciso, por favor. Indecisiones para mis amigos de Acuario, donde deben de poner orden ya en su cabeza.
3: Ay, bella, viste, organiza tu cabeza, tu
1: Es
3: mente. Y
1: difícil.
3: los Piscis son los últimos.
0: Los piscianos, semana monótona, rutinaria y proyectos que pueden verse alterados o estancados, pero a partir del miércoles encontrarás nuevos caminos para poderlos en marcha y debes de estar atento. Así es que van a haber proyectos, van a haber cosas que se han estancado, que no se han movido, pero a
1: Semana
0: finales de esta
1: monótona.
0: semana empiezan a tomar ya su rumbo y a disolverse esos problemas o a resolverse.
2: Bien, así de
4: Semana monótona, no, qué
2: pero para el
4: feo.
2: miércoles se va a alivianar, para el miércoles se aliviana, para
0: Así
2: todos
0: es.
3: Ajá.
2: los
5: Ahorra en las marcas confiables que te respaldan en cada trabajo con las ofertas de Pro Días de Ahorros en Lowe's. Lleva gratis una batería de Volt de 20 voltios max y 8 amperios hora al comprar una sierra engletadora compuesta de 10 pulgadas y doble bisel de Volt de 20 voltios max. También ahorra hasta 35% en electrodomésticos selectos. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7.31 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Más detalles en Lowe's.com.
6: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
7: Get in the zone, AutoZone.
8: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Knock, knock, Capital One Bank guy.
10: Wow, Charles Barkley?
9: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
10: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
9: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
10: Anything for a neighbor.
9: Can I try the cash phrase?
10: Sure, take it for a spin.
9: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
10: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
2: Señores, estamos de regreso con amigo de la casa, esoterista José Isaías. Y atención para toda la gente que ha tenido sueños, quiere que tal vez le tiren el tarot. También, ¿ustedes tienen alguna pregunta?
1: Quiero que me tiren la basura.
2: 1-855-370-3100. Tenemos a Reinita con nosotros. Hola, Reina.
12: Ah, yo le quiero preguntar cómo me va a ir en la economía, porque últimamente me ha ido muy mal.
2: No.
12: Que ni para comer he tenido.
1: Ay, mi amor.
2: ¿Tanto así, Reina? No manches.
12: No, ¿cómo que el welfare? No, yo no como del welfare.
2: Oye, Reina, ¿y el trabajo? ¿Tú cómo vas? ¿O no trabajas o qué pasa?
12: No, solo trabaja mi esposo, yo estoy enferma, tengo artritis reumatiz en mis piernas, entonces no puedo estar parada de pie 8 horas.
1: Ay,
12: intenté
1: mamá.
12: De vuelta ir al trabajo, pero no pude porque tengo esta enfermedad en mis huesos.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué necesitas, José, para decirle cómo le va a ir con la lana, Reinita?
1: Trabajo sentada.
0: Miento, por favor.
2: Fecha de nacimiento.
12: 12-27 del 68.